0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ26ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်းငြင်းကြီးနှစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း600နီးပါးရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအခြေအနေကြောင်းနားဆင်ရမှာပါတခါနေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကျွန်တော်တို့တရီထုတ်ပြန်ရေးကြံကြားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါလိလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တရီထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာရဲ့နေသက်ညီရချက်ကအဲ့တရင်မှန်နေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တရီထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းပေါ်မှာဆောင်ရွက်ပေးတာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကမူရည်ဆေးသုံးစွဲမှုတိုက်ဖြတ်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအပြင်းငြင်းကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုအတွင်သေဆုံးသူပေါင်းအခုခါ600နီးပါးရှိသွားပြီလို့ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လူ 3,000 လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးငြင်းနဲ့အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တာဝန်ယူထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကာရာကက်စ်မြို့တော်အပါအဝင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအဆောက်အုံအများပြားငရင်တန်ကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးလူသိန်းနဲ့ချီပျောက်ဆုံးနေပါလေ။ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်ဟာလူဒုအားလည်းရဖြစ်တာမို့လူအတော်များများအိမ်ထဲမှာရှိနေကြတာပါ။နိုင်ငံတကာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်းတထောင်ကျော်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံစီဆေးလွတ်ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ရှင်။အီရန်အစိုးရမပါဝင်တဲ့ဘေးအစီအစဉ်အောက်ကနေမှဆိုဟော့မုစ်ရေလက်ကြားကိုတင်မော်ရီဘေးကင်းလုံခြုံစွာဖျက်ဆီးသွားလာဖို့ကိုအာမမခံနိုင်ဘူးလို့အီရန်အစ်မြင့်ဆိုရတာဝန်ရှိသူတို့ကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မရေမရအစီအစဉ်တွေအပြိုင်လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက် post ခုမှာရည်ညွှန်းဖော်ပြခဲ့ပြီးဒါဟာအိုမန်ကန်ယူရန်တစ်လျှောက်ရေလက်ကြားကိုဖျက်ဆီးသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအိုမန်ဆိုရကဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုဆိုလိုပုံရပါတယ်။တင်မောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Evergreen ကုမ္ပဏီကကြတဲ့ရင်းနေတော့ကအိုမန်ရေပြင်ကိုဖျက်ပြီးဟော့မုစ်ရေလက်ကြားကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းတိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုအတိအပြုပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အိုမန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသုံးဖို့စ조사ခဲ့ကြတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောနှစ်စင်းအခုခါလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမက်ဒါဘတ်မြို့ကခရစ်မတ်ပွဲစည်းတစ်ခုမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အမျိုးသားတအုပ်ကိုတရားရုံးကတသက်တကျွန်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တလက်အေးဆိုတဲ့အမည်နဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်6နှစ်အရွယ်ကောင်လေးတအုပ်နဲ့အမျိုးသမီး5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ထဲကားနဲ့အတင်းမောင်းဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ300ကျော်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံကစစ်ရောဂါကုဆရာဝန်တအုပ်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဂျာမနီနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်ရထားသူဖြစ်ပြီးယုံကြည်ရာအယူဝါဒကြောင့်မဟုတ်ဘဲပုံကိုရေးကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တရားရုံးကပြောပါလေရှင်။ပြင်သစ်အစိုးရ CIA ဘူရိုယုံကစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပါလေ။အဲ့ဒီဌာနရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေစုစုပေါင်း 13,000 လောက်ရဲ့ကိုရေးအချက်လက်တွေကို hackers တွေကခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အထဲမှာကိုရေးအချက်လက်တွေတမွေးဝမ်းကြောင်းအချက်လက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပါတယ်လို့ပြောပါလေ။အခုခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ပမာဏကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင်တိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်မှုကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့စိုက်ဘာရေးကြွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ကယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီကာကွယ်ရေးအမိန့်ကိုသက်တမ်းတိုးပေးတဲ့အချိန်ကြာရင်ယူကရိန်းကစစ်မှုထမ်းတဲ့အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုမထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စစ်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကတော့တိတိတသာဆက်လက်လိုအပ်နေစေပဲလို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရေးနဲ့လည်းဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းဆိုရကအသက်18နှစ်ကနေ60အတွင်းအရွယ်အမျိုးသားတွေနိုင်ငံထဲကထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကို25နှစ်အထိရှော့ချထားပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်သားခန့်ဖို့အခက်အခဲတွေတစ်နှစ်ချာကြီးထွားလာနေပါတယ်။ဥရောပဒေသတွေထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအရွယ်အမျိုးသားအရေးအတွက်တိုးလာနေတဲ့အတွက်ဥရောပသမ္မတဝင်နိုင်ငံတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီကာကွယ်ရေးအမိန့်မတ်လမှာသက်တမ်းပြီးဆုံးသွားချိန်ကျရင်နောက်ထပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်တိုးပေးဖို့ဥရောပကော်မရှင်ကအဆုတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။ ဂျပန်နိုင်ငံစီကိုအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှစ်ခုချင်းကပ်လာနေရမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်လူသိမ်းပေါင်းများစွာကိုနေအိမ်တွေကနေဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မုန်တိုင်းနှစ်ခုဇက်တိုက်ဖြစ်လာရင်ဖူဂျီဝါရာအနိသင်လို့အများသိကြတဲ့ထူးကဲလေဒုဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီမုန်တိုင်းတွေရဲ့ရွေ့ရှားမှုနဲ့ပြည်အားကိုခမန်းတွက်ချက်ဖို့ပိုခက်ခဲလာစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဖွန်းစင်ကနေရော့ကျသွားတဲ့ပူပိုင်းမုန်တိုင်းမခါလာမုန်တိုင်းကြောင့်တနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးမိုးသီးထန်နိုင်ပါတယ်။တိုင်ဖွန်းဟီကော့စ်ဟာလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်ကနေမြောက်ပိုင်းဘက်ကိုရွေ့လျားသွားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။

0: ABC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တော်တာရှင်များရှင်နေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုရင်လွှတ်တော်မှာကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူတွေကိုသာဖြေချဖို့နဲ့တယ်လီဖုန်းအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုမဖြေချဘူးလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေရှိလာမှာပါလားမတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
2: လွှတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလူလူသိရှိဖို့နဲ့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုဖြည့်ရှင်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းတာလို့လွှတ်တော်နေ့ရက်လုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်20လုံးမှာတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေမရှိခဲ့ဘူးပဲ။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဟာမီဒီယာလူထုနဲ့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမေးမြန်းဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွှတ်တော်အဖွဲ့ကိုကျန်းမာရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်နဲ့ဦးသိန်းထွန်းဦးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တိုင်းရင်းသားစီးလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးကျော်စွေ၊ရှမ်းနဲ့တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူကဦးကောင်းသက်ဆန်၊ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒေါ်နန်းရီရီဝဲနဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကဒေါ်မြင့်တန်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ထို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကနေသူ့မဲဆန္ဒနယ်ကလူထုကိုပြန်ကြားပြောဆိုဖို့တောင်းဝင်ရှိချိန်မှာဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကပဲမေးမြန်းဝင်ရှိပါလား။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ပြောပြတာက
3: ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကြံကြားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာကနေတက်ဆက်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မေးခွန်းတွေဘယ်လိုမေးသွားတယ်အဆိုတွေဘယ်လိုတင်သွားတယ်အဝင်ကြီးခါရတွေကဘယ်လိုဖြေသွားတယ်အနည်းစဉ်ပြီးတော့လူကြီးတွေဒီနေ့ဟိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဒီနေ့ဘာတွေဆောင်ရွက်တယ်နောက်တစ်ခါတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်မှာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးတာရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ရေးဖွဲ့နေပြီးတော့မှဖြေရှင်းပြီးသွားမယ်ဒါပဲဒီရွေးချက်ကအဲ့သတင်းမှန်တွေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အဖွဲ့ရနေပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပြီးတာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ကိုယ်တိုင်လွှတ်လွှတ်လပ်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ကန့်သတ်တာမရှိဘူး
2: မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကခေါင်းဆောင်ပြီးတက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလွှတ်တော်မှာသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမီဒီယာတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာတိုက်ရိုက်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်း fax email တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့ဖွဲ့ရထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာဆွေကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးကိုအခုလိုကန့်သတ်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်
4: တော်တော်လာပြီကျွန်တော်ဖြေမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူမှကန့်သတ်လို့ပြတော့တခုရှိတာတော်တော်ကြီးရဲ့ process တွေပေါ့ဘယ်နေ့မှာဘာစီဝဲလို့မှာလို့ဘာလို့အဲ့လားဒီတော့သူတို့မေးရမယ်အဲ့လားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပြီးသိပ်နေတာစာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးလာပြောရင်လည်းတော်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးဆိုကြည့်တယ်လေကျွန်တော်ကတော့ကိုယ်ငယ်မီအကြောင်းလာမေးကျွန်တော်ဖြေမှာပဲလေ
2: ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်တွေကကြိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကိုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးမြန်းလို့ရပေမဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာတော့လွှတ်တော်တခုလုံးရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေကြားရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူကဖြေကြားမှာဖြစ်ပြီးဖုန်း email နဲ့မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကနေပြည်တော်ပြင်ပသတင်းဌာနတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားစေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်
1: ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ပြည်ပဆိုင်ရာမူရီစေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးနေ့မှာမြမငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတက်မှုရှိတဲ့မူရီစေဝါတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာမူရီစေဝါတွေကိုအလွဲတကူဝယ်ယူရရှိနေပြီးမူရီစေဆွဲလို့ဆေးဖြတ်သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ
5: ရှမ်းကချင်းစကိုင်းရခိုင်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးမိတဲ့မူရီစေဝါရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့ဘီလီယံ2200ကျော်ရှိတဲ့မူရီစေဝါတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ကျပ်ဘီလီယံ440ကျော်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမူရီစေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာဆက်ရှိနေပါတယ်မူရီစေဝါနှိမ်နင်းမှုကိုအစိုးရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကျော်ကစလို့ပြိပခနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာထိန်ချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကကလပ်နဲ့ KTV လိုနေရာမျိုးတွေမှာမွေးစေဝါတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တွင်တွင်ကျကျသုံးဆွဲနေကြတဲ့အပြင်ရက်ကွက်တွေမှာတော့အလွဲတကူဝယ်လို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါတယ်။တချို့ကတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်ပို့ပြီးပြီးမြောက်နိုင်ဖို့မွေးစေသုံးလာတာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။15နှစ်နီးပါးမွေးစေသုံးခဲ့ပြီးစေးဖြတ်တဲ့တင်တန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆန်မျိုးကမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပဲပြောပါတယ
6: ်။အရင်ကတည်းကတော့ကိုမျက်စိစိမှလည်းလမ်းဘေးမှာတည်တော့တဲ့ဒီက၄၅ရက်လောက်ရှိတယ်။တိုးစင်လည်းမတည်ပေမဲ့လမ်းဘေးမှာပဲတည်တော့လို့အများကြီးတိကျလောကထဲမှာပဲ7မိနစ်နဲ့ဒီမှာလာပြီးတော့သေးလာပြက်ပါကိုရဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်ပြင်မှာ
5: အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုဂ္ဂလိကကိုထူကိုထဆေးဖြတ်စခန်းတွေဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရှိလာပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတွင်းမှာပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြိုးထောင်ကြတဲ့တင်တန်းကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။မူဆယ်မြို့ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပြိုးထောင်ရေးတင်တန်းကျောင်းတာဝန်ကဥပရန်လက်ပြောတာက
6: သူတို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရဲ့အားနဲ့စိတ်ကြိုရှည်မှုတွေပေါ့နော်ခံပြီးပေးတယ်။ထိန်းကျောင်းတဲ့ဘက်မှာကတော့တာမန်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်လူစုလူမိုက်လူရင်းလူစိတ်မရှိတော့တဲ့လူဖြစ်တယ်သူတို့အသက်တာကောင်းလာဖို့ကြိုးပင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့အခါသူတို့ရန်ဆိုင်တဲ့သောတာထွက်တဲ့အဲ့ဒါကိုကိုကမေတ္တာနဲ့ကြားပြီးမှလှုပ်ဆောင်တာပေါ့နော
5: ်တစ်ဖက်မှာလည်းတအန်းတဲ့ DNL ကလည်း2024-2025ခုနှစ်နှစ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့ကျပ်20ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိတဲ့မွေးစည်းဝါးတွေကိုဒီကနေ့မှမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်
1: သောတာရှင်များရှင်အခုနှစ်ကျောင်းဖွင့်ရသည့်အတွင်းအခြေခံပညာကျောင်းတွေမှာလာရောက်ကျောင်းအနှံသူ6သန်းကျော်သာရှိခဲ့ပြီးစစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းနိုင်ငံရေးအကျပ်ဒဲရီကြောင့်ပညာရေးနဲ့ကင်းကွာသွားကြတဲ့ကလေးအရေးအတွက်ဟာထောက်ဝက်ကျော်ရှိလာတယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့ ISB မြန်မာကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီကျောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
7: 2019ခုနှစ်နဲ့2024ခုနှစ်တွေမှာကောက်ယူခဲ့တဲ့တကောင်စီရင်ပါအခြေလဲတွေအရအရှိခဲပညာအဆင့်တည်ယူရမယ်ကျောင်းနဲ့အရွယ်ဟာ73သန်းကျော်အထိရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်ကျောင်းဝင်းရာသီမှာ6သန်းကျော်သာကျောင်းဧည့်ထားနိုင်တယ်လို့ ISB ကပြောပါတယ်။ဒါဟာ2021ခုနှစ်ဆက်အနာသိမ့်မှုကိုဆင့်ကျင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျောင်းသားမိဘတွေကစစ်တဲဆွေးရလက်အောက်ကကျောင်းတွေမှာပညာဆက်လက်မတင်ကြတော့တာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နေရက်ဆက်ခေါ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုလိုအခြေခံပညာသင်ကျောင်းသားဥယျာဉ်တွေရောနေတော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပညာသင်အရွယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆက်လက်ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိဖို့အတွက်အခု2020-2029ပညာသင်နှစ်ကစလို့အစိုးရကျောင်းတွေမှာအတန်းဝင်ခွင့်စာမွေးဝေး placement test တွေကိုဖြေဆိုကြရပြီးသင်လျော်တဲ့အတန်းတွေမှာကျောင်းတက်ခွင့်ရဖို့လှုပ်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်15နှစ်အထိပဲကန့်သက်ထားတာကြောင့်မူလတဲ့နဲ့အလေတဲ့အဆင့်တွေကကြောင်းတက်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အထက်တန်းအဆင့်တွေကတော့ကြောင်းပြန်တက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိရပါတယ်။မင်းတလေးကကြောင်းသားမိဘတူဦးပြောတာက
8: သူတို့အာဏာသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကြောင်းမတက်ဖက်နေတဲ့၃နှစ်ဆိုတာရှိအဲ၃နှစ်မှာမတက်တဲ့ကလေးရတော်တော်များကြတယ်။ဒီ2024လောက်ကျတော့ကလေးတွေနည်းနည်းအရွယ်လေးရတာတော့ကလေးတွေကအားငယ်စိတ်တို့ဖြစ်တာပေါ့။ဖြစ်တဲ့တဲ့မကလေးငါးနှစ်နဲ့မှဝန်ထိုင်ပြီးစာသင်နေရတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရတော့သူတို့အဲထိခိုက်မှုတွေရှိ90ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လိုမျိုးမတက်တော့တာများတယ
7: ်။၃နှစ်နီးပါးအကြာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့စစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးတွေပိုပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျောက်ပြူမြို့နယ်တွေကစစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသား6000ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးစာဝဲနေရေးလက်ပန်းဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကလေးတွေဟာကျောင်းမတက်ကြရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ဇင်ရှောင်းလူငယ်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုနိုင်လင်းထွန်းပြောတာက
9: စစ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ဆိုရင်အဓိကပညာသင်ဖို့အတိုင်းအတာထဲမှာဝိုင်းရဲတွေ့တော်မှမကောက်ဝင်နိုင်တဲ့အရှင်မျိုးမှဒီပညာရေးကျမ်းမာရေးတပိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့တို့အဓိကအခက်ကြီးတော့အများကြီးဖြစ်တယ်။ကြောက်ဘူးတဲ့ကအခုစစ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ဆောင်ဥယျာဉ်ကတော့6000ဝန်းကျင်လောက်လို့ရှိသွားပြီ။အဲ့ထက်မှဒီနေ့ဆုံး6000ကျော်ဝန်းကျင်လောက်လို့ရှိမယ်။ဒီမတင်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာအဲ့လောက်တော့ရှိရဲ
7: ။အခုလိုစည်ရေးပဋိပက္ခတွေရှိနေတဲ့အခြားဒေသတွေမှာလည်းစစ်ဆောင်နေရရတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရရတာတွေလည်းအများအပြားရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13.43 ညလိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10.55 ရောကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါလိမ့်။တောက်ကြညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ့်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ26ရက်တောက်ကြညပိုင်းအစည်းအဝေးကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီတာတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကလှုပ်ခဲ့တဲ့အပြင်းငြင်းကြီးနှစ်ခုကြောင့်သေဆုံးသူပေါင်း600နီးပါးရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီကနောက်ဆုံးအခြေအနေကြောင်းနားဆင်ရမှာပါတခါနေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်လို့
1: ကျွန်တော်တို့တတိယပြည်ကြံကြဲလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တတိယထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာနဲ့ဒီစက်ရေချက်ကအဲ့တတိယမှန်နေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရလှုပ်ရှားမှုတွေပြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတိယထုတ်ပြန်ပေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဆောင်ရွက်ပေးတာ
0: ဒီအကြောင်းနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကမူရစ်ဆေးသုံးဆွဲမှုတိုက်ဖြတ်မှုအခြေအနေတွေအကြောင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအပြင်းငြင်းကြီးနှစ်ခုဇက်တိုက်လှုပ်ခတ်ခဲ့မှုအတွင်းသေဆုံးသူပေါင်းအခုက600နီးပါးရှိသွားပြီလို့ဗင်နီဇွဲလားယာယီသမ္မတဒယ်စီရော်ဒရီဂက်စ်ကပြောပါတယ်။နောက်ထပ်လူ3000လောက်လည်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးငြင်းတန်းအဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့နေရာတွေကိုစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်တာဝန်ယူထားတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ကာရာကက်စ်မြို့တော်အပါအဝင်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကအဆောက်အုံအများပြားငရင်တန်းကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးလူသိန်းသောင်းချီပျောက်ဆုံးနေပါလေ။ငရင်လှုပ်တဲ့အချိန်ဟာလူဒုအားလက်ရဲ့ဖြစ်တာမို့လူအတော်များများအိမ်ထဲမှာရှိနေခဲ့တာပါ။နိုင်ငံတကာရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးဝန်ထမ်း1000ကျော်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံစီဆေလွတ်ထားတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်ရှင်။အီရန်ဆိုရမပါဝင်တဲ့ဘဲအစည်းအဝေးအောက်ကနေမဆိုဟော့မုစ်ရေလက်ကြားကိုတမော်ရီဘေကင်းလုံခြုံစွာဖြတ်တန်းသွားလာဖို့ကိုအာမမခံနိုင်ဘူးလို့အီရန်အစ်မြင့်အစိုးရတာဝန်ရှိသူတူကထုတ်ဖော်ပြောလိုက်ပါတယ်။မင်းရေမရအစည်းအဝေးတွေအပြိုင်လမ်းကြောင်းတွေရှိနေတယ်လို့အီရန်ဒုတိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ပို့စ်ခုမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဒါဟာအိုမန်ကန်ယိုရန်တလျှောက်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်တန်းသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုအိုမန်အစိုးရကဖန်တီးပေးခဲ့တာကိုညှိနှွမ်းဆိုလိုပုံရပါတယ်။တင်မောကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Evergreen ကုမ္ပဏီကကြက်သပရင်းနေတုန်းကအိုမန်ရေပြင်ကိုဖျက်ပြီးဟော့မုစ်ရေလက်ကြားကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့တင်မောတစင်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်ဆိုတာကိုအတည်ပြုပြောပါတယ်။ထိခိုက်သေဆုံးသူတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အိုမန်ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုသုံးဖို့စ조사ခဲ့ကြတဲ့ရေနံတင်တင်မောနှစ်စင်အခုခါလမ်းကြောင်းပြောင်းသွားခဲ့ကြတယ်လို့အကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဂျာမနီနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမက်ကဒါဘတ်မြို့ကခရစ်မတ်ပွဲစည်းတစ်ခုမှာလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်တိုက်ခိုက်မှုအတွေ့အမျိုးသားတစ်ဦးကိုတရားရုံးကတသက်တကြုံပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တလက်အေးဆိုတဲ့အမည်နဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာအသက်9နှစ်အရွယ်ကောင်းလေးတဦးနဲ့အမျိုးသမီး5ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုနဲ့ပြစ်မှုထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။လူအုပ်ထဲကားနဲ့အတင်းမဝင်ခဲ့တဲ့အတွက်လူ300ကျော်လည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပါတယ်။ဆာဗီယာရေဘီယာနိုင်ငံကစိတ်ရောဂါကုဆရာဝန်တူဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသားဟာဂျာမနီနိုင်ငံမှာခိုလုံခွင့်ရထားသူဖြစ်ပြီးယုံကြည်ရာအယူဝါဒကြောင့်မဟုတ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့တရားရုံးကပြောပါလေရှင်။ပြင်သစ်အစိုးရစီရင်အင်းဘျူရိုရုံးကဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုနဲ့သူတို့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောပါလေ။အဲ့ဒီဌာနရဲ့လက်ရှိဝန်ထမ်းတွေနဲ့ဝန်ထမ်းဟောင်းတွေစုစုပေါင်း 13,000 လောက်ရဲ့ကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေကို hackers တွေကခိုးယူသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါလေ။အဲ့ဒီဖောက်ထွင်းခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အထက်မှာကိုယ်ရေးအချက်လက်တွေ၊တမွေးဝမ်းကြောင်းအချက်လက်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်အသေးစိတ်အချက်လက်တွေပါတယ်လို့ပြောပါလေ။အခုခိုးယူခံခဲ့ရတဲ့အသေးစိတ်အချက်လက်ပမာဏကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အတွက်သိသာထင်ရှားတဲ့ထိခိုက်မှုကြီးပေါ်ပေါက်လာနိုင်တယ်လို့စိုက်ဘာရေးကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါလေရှင်။ဥရောပကော်မရှင်အဖွဲ့ကယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီကာကွယ်ရေးအမိန့်ကိုသက်တမ်းတိုးပေးတဲ့အခါကျရင်ယူကရိန်းကစစ်မှုထမ်းတဲ့အရွယ်အမျိုးသားတွေကိုမထည့်သွင်းဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။စစ်ကြောင့်ထွက်ပြေးလာသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ကတော့တိတိတသာဆက်လက်လိုအပ်နေစေပဲလို့ကော်မရှင်ကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ယူကရိန်းရဲ့ကိုယ်နိုင်ငံကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိရေးနဲ့လည်းဟန်ချက်ညီဖို့လိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရကအသက်18နှစ်ကနေ60အတွင်းအရွယ်အမျိုးသားတွေနိုင်ငံထဲကထွက်ခွာခွင့်ကိုပိတ်ပင်ထားပြီးစစ်မှုထမ်းရမယ့်အသက်ကို25နှစ်အထိရှော့ချထားပေမဲ့လည်းစစ်ပွဲဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အတွက်စစ်သားခန့်အပ်ဖို့အခက်အခဲတွေတစ်နှစ်ချာကြီးထွားလာနေပါလေ။ဥရောပဒေသတွေထွက်ပြေးရောက်ရှိလာတဲ့လူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအရွယ်အမျိုးသားအရေးအတွက်တိုးလာနေတဲ့အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂဝင်နိုင်ငံတချို့ကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်။ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေအတွက်ယာယီကာကွယ်ရေးအမိတ်မတ်လာမှာသက်တမ်းပြီးဆုံးသွားချိန်ကြရင်နောက်ထပ်သက်တမ်းတစ်နှစ်တိုးပေးဖို့ဥရောပကော်မရှင်ကအဆုတ်ပြုထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။ ဂျပန်နိုင်ငံစီကိုအပူပိုင်းမုန်တိုင်းနှစ်ခုချင်းကပ်လာနေရမှာရေကြီးမြေပြိုမှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်လူသိမ်းပေါင်းများစွာကိုနေအိမ်တွေကနေဘေးကင်းရာရွှေ့ပြောင်းကြဖို့ညွှန်ကြားထားပါတယ်။မုန်တိုင်းနှစ်ခုဇက်တိုက်ဖြစ်လာရင်ဖူဂျီဝါရာအာနီသင်လို့အများသိကြတဲ့ထူးကဲလေဒူးဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပြီးအဲ့ဒီမုန်တိုင်းတွေရဲ့ရွေးရှားမှုနဲ့ပြည်အားကိုခက်မှန်းတွက်ချက်ဖို့ပိုခက်ခဲစေနိုင်မှာဖြစ်ပါလေ။တိုင်ဖွန်းစင်းကနေရော့ချသွားတဲ့အပူပိုင်းမုန်တိုင်းမက်ခလာမုန်တိုင်းကြောင့်တနအီကိုကီလိုမီတာ150နီးပါးလေပြင်းတွေတိုက်ခတ်နိုင်ပြီးမိုးသီးထန်နိုင်ပါလေ။တိုင်ဖွန်းဟီကော့စ်ဟာလည်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်ကနေမြောက်ပိုင်းစီကိုရွေးရှားသွားနေတယ်လို့သိရပါလေရှင်။

0: သောတာရှင်များရှင်နေပြည်တော်လွှတ်တော်နှစ်ရက်မှာသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တုန်းကဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်။အမျိုးသားလွှတ်တော်မှာဆိုရင်လွှတ်တော်မှာကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူတွေကိုသာဖြေကြားဖို့နဲ့တယ်လီဖုန်းအီးမေးလ်နဲ့မေးမြန်းမှုတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်။လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အပေါ်ကန့်သတ်မှုတွေရှိလာမှာပါလား။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
1: လွတ်တော်ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုလူလူသိရှိဖို့နဲ့လွတ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတုသတင်းမှားတွေကိုဖြေရှင်းပေးဖို့ရည်ရွယ်ပြီးဖွဲ့စည်းတာလို့လွတ်တော်နေ့ရက်လုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အရင်ပြီးခဲ့တဲ့လွတ်တော်20လုံးမှာတော့ဒီလိုအဖွဲ့တွေမရှိခဲ့ဘူးပဲ။လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းဟာမီဒီယာလူထုနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြောဆိုမေးမြန်းဝင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့လွတ်တော်အဖွဲ့ကိုကျန်းမာရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်ရဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်နဲ့ဦးသိန်းထွန်းဦးအဖွဲ့ဝင်တွေအဖြစ်တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီကဦးကျော်စွေ၊ရှမ်းနယ်တိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကြားဖြူကဦးကောင်းသက်ဆန်၊အုပ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကဒေါ်နန်းရီရီဝဲနဲ့မွန်ညီညွတ်ရေးပါတီကဒေါ်မြင့်တန်းတို့နဲ့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ထို့တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကလည်းသူ့မဲဆန္ဒနယ်ကလူထုကိုပြန်ကြားပြောဆိုဖို့တောင်းဝင်ရှိချိန်မှာဒီလိုသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုပဲမေးမြန်းဝင်ရှိမှာလား။သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ပြောပြတာက
2: ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ရေးကြံကြားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်နေ့စဉ်လွှတ်တော်မှာပါတီလုပ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပေးတာမီဒီယာနဲ့ဒီသင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့မျိုးကုန်းတွေဘယ်လိုမျိုးွားတယ်အစိုးရဘယ်လိုတွေတင်သွားတယ်အဝီးခံရတယ်ဘယ်လိုဖြည့်သွားတယ်အဲ့နေ့စဉ်ပြီးတော့လူကြီးတွေဒီနေ့ဟိုလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌတွေဒီနေ့ပါတီဆောင်ရွက်တယ်တော်ကတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမိုးတာရှိလို့ရှိနေကျွန်တော်တို့ကထုတ်ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းပြီးသွားမယ်ဒါပဲဒီရွေးချက်ကအဲ့သတင်းမှန်တွေရောက်ဖို့အတွက်အနောက်နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေနေ့စဉ်လွှတ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သတင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အဖွဲ့ရပြီးတော့မှဆောင်ရွက်ပြီးတာကျွန်တော်တို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တိုင်းကိုယ်စားလှယ်လုံးလုံးလက်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့ဒီကန့်သတ်တာမရှိဘူး
1: မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ကိုကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြောခွင့်ရဦးလာသိန်းကခေါင်းဆောင်ပြီးတက်ကိုယ်စားလှယ်တချို့လည်းဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ပါတယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေဟာလွှတ်တော်မှာသတင်းရယူနေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမီဒီယာတွေအတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာမှာဓာတ်ရိုက်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပြီးတယ်လီဖုန်း fax email တွေနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးလို့ဖွဲ့ရထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါတယ်ကြန့်ခိုင်ရေးပါတီပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာစွေကတော့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးကိုအခုလိုကန့်သတ်လို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ
3: ်ကျွန်တော်လာပြီကျွန်တော်ဖြေမှာပဲဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘယ်သူမှကန့်သတ်လို့ပြတော့တော့တခုရှိတာလွှတ်တော်ကြီးရဲ့ process တွေပေါ့ဘယ်နေ့မှာဘာစီဝေးလို့မှာလို့ဘာလို့အဲ့လားဒီတော့သူတို့မေးရမယ်အဲ့လားမျိုးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြီးသိပ်နေတာစာနဲ့လည်းမဆွဲဘူးနှုတ်နဲ့လည်းမပြောဘူးအဲ့လိုမျိုးလာပြောရင်လည်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အခွင့်အရေးဆိုရှိတယ်လေကျွန်တော်တော့ကိုယ်ငယ်မီအကြောင်းလာမေးကျွန်တော်ဖြေမှာပဲလေ
1: ပြည်သူ့လွှတ်တော်နဲ့မြို့သားလွှတ်တော်တွေကကြိုက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တဦးချင်းစီကိုတတိပုဂ္ဂလအနေနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်မေးမြန်းလို့ရပါမယ်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာတော့လွှတ်တော်တစ်ခုလုံးရဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုဖြေကြားရမှာဖြစ်တာကြောင့်လူကိုယ်တိုင်သတင်းလာယူသူကဖြေကြားမှာဖြစ်ပြီးဖုန်း email နဲ့မေးမြန်းတာတွေကိုမဖြေကြားဘူးဆိုတဲ့အချက်ကနေပြည်တော်ပြင်ပသတင်းဌာနတွေအတွက်အခက်အခဲဖြစ်သွားစေတယ်လို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်
0: ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမူရည်စေဝါအလွဲသုံးမှုနဲ့တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှုတိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာမြန်မာငွေကျပ်ဘီလီယံနဲ့ချီတက်မှုရှိတဲ့မူရည်စေဝါတွေကိုရန်ကုန်မန္တလေးနဲ့တောင်ကြီးမြို့တွေမှာမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြို့ကြီးတွေမှာမူရည်စေဝါတွေကိုအလွဲတကူဝယ်ယူရရှိနေပြီးမူရည်စေဆွဲလို့ဆေးဖြတ်သူတွေလည်းနေစဉ်တိုးလာနေပါတယ်။မတ်သူဇာလင်းကပြောပြမှာပါ။
4: ရှမ်းကချင်စကိုင်းရခိုင်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးမိတဲ့မူရည်စေဝါတွေရဲ့တန်ဖိုးကအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်ပေါင်း600ကျော်ရှိပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့တွက်ရင်တော့ဘီလီယံ2200ကျော်ရှိတဲ့မူရည်စေဝါတွေကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့နေပြည်တော်ကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကထက်ချက်ဘီလီယံ440ကျော်တိုးလာတာတွေ့ရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂမူရည်စေဝါနဲ့ပြည်မှုဆိုင်ရာ UNODC ရဲ့အစီရင်ခံစာအရမြန်မာနိုင်ငံဟာဘိန်းနဲ့စိတ်ကြွယူသွဆေးပြားထုတ်လုပ်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေထဲမှာနံပါတ်1နေရာမှာဆက်ရှိနေပါတယ်မူရည်စေဝါနှိမ်နင်းမှုကိုအစိုးရဆက်ဆက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပေမဲ့မြန်မာမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်ကျော်ကစလို့ပြိပခနဲ့တိုက်ပွဲတွေကြားမှာထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိခဲ့ပါဘူး။ရန်ကုန်နဲ့နေပြည်တော်စတဲ့မြို့ကြီးတွေကကလတ်နဲ့ KTV လိုနေရာမျိုးတွေမှာမွေးစေဝါတွေကိုနီလန်းမျိုးစုံနဲ့တွင်တွင်ကျကျသုံးဆွဲနေကြတဲ့ပြင်ရက်ကွက်တွေမှာတော့အလွဲတကူဝယ်လို့ရနေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်။တချို့ကတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်ပို့ပြီးပြီးမြောက်နိုင်ဖို့မွေးစေသုံးလာတာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။15နှစ်ညီပါမွေးစေသုံးခဲ့ပြီးဆေးဖြတ်တဲ့တင်တန်းချောင်းကိုရောက်ရှိလာတဲ့နတ်ဆန်မျိုးကမျိုးသားတဦးကသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုခုလိုပဲပြောပါရယ
5: ်။တကယ်ကြီးနေရတော့ကိုမျက်စိစိမှလည်းလမ်းဘေးမှာတည်တော့တဲ့ဒီက၄-၅ရက်လောက်ကျော်တချို့ဆင်းနေမသိသေးမဲ့လမ်းဘေးမှာပဲတည်ရလို့အများကြီးတိကျလောကထဲမှာပဲဆက်မနေခင်းဒီမှာလာပြီးတော့သေးလာချက်ပါကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝကိုကြည့်ပြင်မှာ
4: အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ပုတ်ကလိကကိုထူကိုထဆေးဖြတ်စခန်းတွေဟာကချင်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စတဲ့ဒေသတွေမှာရှိလာပြီးလူငယ်တွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးနဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းမှာပြန်လည်ဝင်ဆက်နိုင်ရေးအတွက်ပြိုးထောင်ကြတဲ့တင်နန်းကျောင်းတွေလည်းရှိလာပါတယ်။မူဆယ်မြို့ဘဝတဲ့လူငယ်ပြုစုပြိုးထောင်ရေးတင်နန်းကျောင်းတာဝန်ကဥဘရန်လက်ပြောတာက
5: တို့ကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရဲ့အားနဲ့စိတ်ကြိုရှင်မှုတွေပေါ့နော်။ထ
4: ခံပြီးပေးတယ်ထိန်းချောင်းနဲ့ဘက်မှာကတော့တာမန်တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့ကတကယ်လူစုလူမိုက်လူကြိုင်းလူစိတ်မရှိတော့တဲ့လူဖြစ်တယ်သူတို့အသက်တာကောင်းလာဖို့ပြုပြင်ခြင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့ဒါကတော့ရိုင်းခိုင်းတယ်တော့တာထွက်တာအဲ့ဒါကိုကနှစ်တာနဲ့ကြာပြီးမှလောက်ဆောင်တာပေါ့နော်တဖက်မှာလည်းတအန်းတဲ့ဒီအန်အယ်လေးကလည်း2024နဲ့2025ခုနှစ်နှစ်နှစ်အတွင်းမှာဖန်စီမိခဲ့တဲ့ကျက်20ဘီလီယံ
0: ဒီကြောင်းကိုမြင့်လွင်ကပြောပြမှာပါ
6: နှစ်ထောင်စစ်ကိုခုနှစ်နဲ့နှစ်ထောင်နှစ်စင်းလေးခုနှစ်တွေမှာကောက်ယူခဲ့တဲ့တကောင်စင်းပါရှယ်လဲတွေအရရှေခင်ပညာအဆင့်တင်ယူရမယ်ကျောင်းနဲ့အရွယ်ဟာစစ်သုံးသန်းကျော်အထိရှိရမှာဖြစ်ပေမဲ့အခုနှစ်ကျောင်းဝင်းရာသီမှာ၆သန်းကျော်သာကျောင်းအဲ့ထားနိုင်တယ်လို့ISB ကပြောပါတယ်။ဒါဟာနှစ်ထောင်နှစ်စစ်တခုနှစ်ဆက်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆင်းကျင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေနဲ့ကျော ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုရေးပဲစစ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဘသူမှကတ်တက်လို့ပြောဆိုရင်စကိုင်းရခိုင်ပဲခူးနဲ့တနင်္သာရီစတဲ့ဒေသတွေကဖမ်းဆီးမှုလို့ပြောနေတာနဲ့ထောင်နဲ့ဆယ်ခုနှစ်ပညာသင်နှစ်ကစားလို့အစိုးရအကြောင်းတွေမှာအတန်းဝင်ခွင့်စာမေးဝေး
7: ပလစ်စမန့်တက်စ်တွေကိုဖြေဆိုကြရပြီးသင်းလျော်တဲ့အတန်းတွေမှာကြောင်းတက်ခွင့်ရကြမှာဖြစ်ပေမဲ့အထက်တန်းအဆင့်တွေကတော့ကြောင်းပြန်တက်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိရပါတယ်။မန္တလေးကကြောင်းသားမိဘတူဦးပြောတာကသူတို့အာနာသိန်းနဲ့အချိန်မှာကြောင်းမတက်ဖယ်နေတဲ့၃နှစ်ဆိုတာရှိအဲ့၃နှစ်မှာမတက်တဲ့ကလေးရဲ့တော်တော်များကြ။ဒီ၂၀၂၄လောက်ကျတော့ကလေးတွေနည်းနည်းအရွယ်လေးရတော့ကလေးတွေအားငယ်သေးလို့ဖ
6: င်မှာတော့စစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်ပညာသင်ကြားရေးတွေပို့ပြီးခက်ခဲလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကျောက်ပြမျိုးနယ်တွေကစစ်ကြောင်ကျောင်းသူကျောင်းသားရှားထောင်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီးစာဝဲနေရေးလက်ပတ်ဆက်သွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်ကလေးတွေဟာကျောင်းမတည့်ကြရတဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ဆောင်ရေးကူညီပေးနေတဲ့ဇင်ရှောင်းလူငယ်ပရဟိတအသင်းဥက္ကဋ္ဌကိုနိုင်လင်းထွန်းပြောတာက
7: စစ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရဆိုရင်အဓိကပညာသင်ဖို့အတိုင်းအတာထဲမှာဝိုင်းရည်တွေ့တော့မှမကောက်ခွင့်နိုင်တဲ့အခြေမျိုးမှာဒီပညာရေးအကျဉ်းမှရေးတပိုင်းပေါ်လာတဲ့အခါသူတို့တော့အဓိကအခက်ကတော့အများကြီးဖြစ်တယ်။ကြောက်လူတွေကအခုစစ်ဆောင်သွားတဲ့စစ်ဆောင်ဥယေကတော့ရှောက်ထောင်ဝန်းကျင်လို့လို့ရှိသွားပြီ။အဲ့ထက်မှဒီနေဆုံးရှောက်ထောင်ကျော်ဝန်းကျင်လို့လို့ရှိမယ်။ဒီမတင်နိုင်တဲ့လူတွေဆိုတာအဲ့လောက်တော့ရှိရဲ
6: ။အခုလိုစည်ရေးပဋိပက္ခတွေရှိနေတဲ့အခြားဒေသတွေမှာလည်းစစ်ဆောင်နေရရတဲ့အတွက်ကလေးငယ်တွေပညာသင်ကြဖို့အခက်အခဲတွေနဲ့ကြုံနေရရတာတွေလည်းအများအပြားရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲထိလိုင်းတူမီတာ22 kHz 13403လိုင်းတူမီတာ16 kHz 10595တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါလိမ့်။တောက်ကြညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။